0: Lytt til radios din lokal radio.
1: Hallå snoppa, kom in i Mujaffas BMW.

お客様どうぞよろしく。次のシンガーはセリーナ・ゴーメン。ウォーウォー。

Det var musikk fra Christina Aguilera der på Radio Os med Beautiful fra albumet Stripped og det fra 2002. Og vi kommer frem til navnet i dag, det er Normann og Norvald. Gratulerer. 12. mai i dag, og det er også satt på som dag den offisielle ME-dagen. Og så er det i dag verdens trekkfugledag. Så kommer vi frem til ord for dagen. Det beste måten å bevare minne om gode gjerninger er å friske dem opp med nye. Det sa Francis Bacon. Det er årets 132. dag, og uke 20, og så er det 233 dager igjen av 2026. Du kan få musikk fra Roxette og låten It's Hurts, og det er for albumet Have a Nice Day.

0: Det var musikk fra Dagny, det. Vi er ute med en ny låt av Klause Disco Queen, en ny låt fra Dagny. Sykkelritter Bergen-Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Nå ritter i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortrommet, og sykler gjennom Os, og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os, og videre mot Rollesvågen, og gjennom Samnanger. Og på vei til Voss ritter går altså gå av stabel av lørdag 6. juni. Nytt i år er en konkurranse med premien til den beste heia-gjengen ute på landrittet. Det er mellom Os og Fusaposten.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, du skal få musikk fra Elton John og nå med låten I'm Still Standing.

0: Det var musikk fra Elton John og Still Standing for albumet The Love for Zero. Jeg håper du har en fin tirsdag den 12. mai, og temperaturen i dag ligger på 9 grader. I morgen da 12 på torsdag, temperatur på 9 grader. Nå skal Selina fortelle om været.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende. Og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med...

0: Det var musikk fra Last Ember Band og låten med låten Tidlo for Fighting for You. Og vi skal over til tilbygg blir avduket i dag. Store løft på gjeldet for Eventus Borgerfjell barnehage jobber med utvidningen I høyder. Og I vinter så blir bygget dekket til. Og I dag blir stativ for presenningen løftet vekk med kran. Og totalt blir det utvidet med 212 kvadratmeter. Der 112 kvadratmeter blir frigjort til lek og polsrom. Og 100 kvadratmeter blir utvidet personfasiliteter. Og I den nye etasjen blir det 2 garderober med dusj, kontor og 2 arbeidsrom og 2 møterom og et stort pauserom med kjøkken og tilgang til romslig solterrasse. Og I august ble det også åpningsfest for prosjektet I barnehage etterliggende utvidninger av kapasiteten. Eventus Borgerfjell hadde I mars 332 unger, men ventelisten så lang at de ikke hadde kapasitet til å ta inn alle søkere en gang. Da jeg fikk ja på søknad om garanti for tilskudd for ytterligere 28 plasser, vi regner med å nøye seg med utvidet med 110 plasser fra høsten. Det Midtsiden som melder dette. Straks med sikter fra Seal og Crazy.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

Det var musikk fra Seal og Crazy her på radio, så du lytter til Aktuelt. Dag er det tirsdag 12. mai. Og huset brant ned til grunn, og nå har politiet konkludert. Og huset i Strandvika under rehabilitering da det begynte å brenne. Og 9. april brant en eldre benebostad i Strandvik ned til grunn. Og med all hell var ingen personer til stede, og ingen kom til hell til skade. Og brannvesenet fikk hindre at brannet spredte seg videre til terrenget. Men også lokale bønder kom til å tømte julevognene sine. Politiet har i sin etterforsket brann og prøvde fastslå årsaken. Vi har kontrollert med ukjent brannårsak, altså har vi ikke greid å finne usikker årsak til å begynne å brenne, forteller straffesaksansvarlig Anne Siri Tysedal ved Kvam, Samnanger, Fusa og Tysnes politistasjon. Og i Forsamme brant en annen hus, noe steinkast unna, også ned til grunn, heller ikke. Der fant politiet noe sikker brannårsak. Det er Osage Fusa-posten som melder dette.

Spurt av musikk fra Bon Jovi og Living on a Prayer fra 1986 for albumet Slippery Van Vett. Tysnesfest har fått ny festivalsjef fra Bjørnafjorden kommune. 22-åringen overtar etter Øystein Våge. Tysnesfest har tilsett Nora Gjerdvik Tveit som ny festivalsjef. Nora er da fra Baldersheim. Hun starter gradvis i roll allerede nå og til 300% onsdag den 20. mai. Nora har et ekte langvarig forhold til Tysnesfest, kombinert med en utdanning som treffer godt på det festival trenger fremover. Dette melder da Midtsiden, og det er også Øystein Våge som får melde dette siden. Vi skal snart ha musikk fra Ny År da med Krystall, men dette er musikk da fra 50-50 og låten Cupid.

0: Det var musikk fra New Order og låten Krystall. Færre et år på kajen, pilene peker rett vei. Etter en noe stille vinter har kundene strømmet til kaféer eierskjøket på Venjanes fergekaj. Vi går med et lite overskudd, sier Sven Osman. På kaféen selges det brød, kaker og boller. Vi har også begynt å levere brød til nærbutikken på Holmefjord. Og 30. mai stiller dem på sommermarked på Fjorden Senter. Straks her på Radio Os skal du få høre teamet Pølser og låten Sikte på livet.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Bert Leder Carlis her på Radio Circle in the Sand. Håper du har en nydelig tirsdag. Bjørnafjorden, Demenskor med gjester kan du oppleve der på Åsjerne Kunst- og Kultursenter. Bjørnafjorden, Demenskor ønsker deg da hjertelig velkommen til en liten time med høy allsangfaktor og god stemning. Her får du oppleve musikken sin magiske kraft. Kjenk hvor godt sang gir for hovedet, kroppen, sjelen og humøret. Og dette altså tirsdag 26. mai klokken 17.30 på Åsjerne. Sikre seg billettet allerede nå. Vi skal over til musikk fra Sarah Thompson med låten He Live Is True My Voice.

Det var musikk fra Unni Williamsen og Undertøying Bauta June. Jeg har musikk fra Keino med Spirit in the Sky, og hvert øyeblikk da først kom med en ny låt fra Maren Lein. Lokalavisene ble hyllet på egen frimerke. Mens lokale journalistikere mange steder blir bygd ned, står norske lokalaviser fremdeles sterkt. Nå blir det hedret med et egen frimerke. 2026 er lokalavisene sitt år, og i samband med 50-årsjubileum til landslaget for lokalavisen ønsker Posten å hedre lokalavisen og folkene som jobber der. Dette melder da Midtsiden.

0: Ja, det var musikk fra Keino og Spirit in the Sky.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Å finne frem i naturen er ikke alltid like lett. For å gjøre det tryggere for personer med demens har Os turlaget sin trivselgruppe på oppdrag. For Bjørnafjorden kom inn hengt opp gule tekstilband langs tre. Og utvalgte løyper, målet til kommunen og turlaget, er å gi til tilbud som gjør det mulig å holde frem med variere aktivitet. Og trivselgruppen har også en melding om gule tekstilband om å la dem henge i fred. Dette melder Midtsiden. Du skal få høre Carl Dimindog og Spinning Around.

Det var musikk fra Kylie Minogue og Spinning Around her på Radio Sjos, og du lytter til Aktuelt. Om ikke så veldig lenge skal vi innom for en badeplass dette blir. Mer om denne saken dukker opp ikke så alt for lenge her på Radio Sjos.

0: Det var musikk fra Sandra og Maria Magdalena. God tirsdag til deg. Vi skal over til at Kamel med bod på nytt matmarked. Klokken 12 i dag så åpnet Bergen Street Food i gamle Vektegården, og det er Kamel som er medeier i en av dem. Han driver boden Hissi Dona sammen med Leo Artic og Lieton. Og dagleder i Bergen Street Food Mathias Hunne forteller at det har vært en hektisk helt frem til åpningen. Sist det ble gjort det var å henge opp en gigantisk dekepanne på 2 meter over trappen, og det siste trykket med maling ble også tatt i dag. Og på Bergen Street Food kan du blant annet finne et kjøtt fra Skeie gård, tyrkiske retter og argentinske retter, indiske retter og japansk gatemat og meksikanske tacos, for å nevne noe. Og de lokalene finner du også scene med fotballtribuner på galleriet, pub og konferanserom. Og er du i byen i Bergen sentrum, så er det bare å ta seg en tur til Vektegården og se etter Hissi Boda Dona der Kamel eier. Vi skal over til musikk fra Stina Talling med låten Fortid til fremtid veldig straks.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt

Det var musikk fra Stina Talleng, fortid til fremtid her på Radio Os. Og snart så blir det oppdatert på vær og temperatur, men aller først skal du over til en dårlig vane, som en norsk hiphop-gruppe fra Loddefjord. Du skal få høre at du gikk i bakken.

0: Du lytter til Radio Os og Aktuelt. Du har til Phil Collins der med In The Air til Tunde. Jeg håper du har en fin, fin tirsdag 12. mai i dag. Temperaturen i dag ligger på 9 grader, og i morgen 12 grader, og på torsdag temperaturen på 9 grader. Da skal du få være da med Selina. Vær så god.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Fra i ettermiddag sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten. Tilskyende og i kveld litt regn. Snø over 600-800 meter. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. Om kvelden oppholdsvær. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Anna Karanda med Tåpe. Og samtidig som det bygges leiligheter i regi av Bakker Eiendom, blir også badeplassen i Tellevik oppgradert, en samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen. Friområdet skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsemne. Det er etablert universuniformert stier, og det skal også støpes en rullestolrampe som går ut i sjøen ved det røde naustet. På arealet i bakkant av stranden blir blitt ryddet ut gressplen, og området settes nå fanebygg opp en 30 kvadratmeter stort rindverksbygg. Og bygget skal fungere som åpen gapehauk med bord og benker. Og tilknytning til bygget blir også området med tilrettelagt for grilling. Totalt skal det ryddes ut ca. 1000 kvadratmeter med plen i bakkant av stranden, og dette blir nok et populært område for bruken når sommeren kommer, både for soling og lek. Bygget får tak og vegger, men det blir åpent i front ut mot sjøen, og like ved stranden og grindverksbygget er det også etablert et bygg med toaletter, og ute ved Nesa er støpt en ny kai. Friområdet blir også et offentlig område som kan driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Det var nyttig å som melder dette, og her er det også bilder du kan titte på. Vi skal over til Jessica Simpson og musikk fra låten Take My Breath Away.

Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os. Show is hot out here. No.

0: det. Han gikk til aksjon, tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon, banket på døren med børsen, det ikke TV-aksjon.
1: Det PST, det PST.
0: Falt fort som en armbolt, anholdt som Arne Treholdt.

Musikk fra min oppvekst. Hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal er mitt navn, og det musikk som undertegnede da har vokst opp med, det skal dreie seg om. Denne gang innom 60-tallet, 70-tallet, og vi skal også innom 80-tallet og 2000-tallet. Hovedsakelig så dreier det seg jo om 70-tallet, som jeg har sagt mange gang, og det blir det jo denne gangen også, men vi skal selvfølgelig da plassere historien til bandet litt underveis. Det dreier seg om Steve Miller Band, og første låt ut kom på 60-tallet. Vi kjører i gang låten som heter In My First Mind ifra Children of the Future. God fornøyelse, sier vi også.

på, og vi hørte da In My First Mind fra albumet Children of the Future, som kom i 1968, og som var det første albumet som kom fra Steve Miller Band, som ble til i 1967, blues-inspirerte rockeband fra USA, grunnlagt av gitaristen Steve Miller i 1967. Flere ulike musikere har jo medvirket på albumene til gruppen, men i utgangspunktet Steve Miller selvfølgelig, Boss Skaggs på gitar og sang, Curly Cook på gitar og Lonnie

Living in the USA fra albumet Sailor fikk du I musikk fra min oppvekst, og Jan Petter Svendal det som sitter her, og det dreier seg altså om musikk som jeg da har vokst opp med og lyttet til. Og Stig Miller Band står selvfølgelig I vinylsamlingen til undertegnede, og ble spilt senest for et par dager siden. Your Saving Grace heter et album som kom I 1969, og vi hører titelkuttet fra det albumet der. Steve Miller Band altså.

You're Gonna Save the Grace hørte du der altså fra amerikansk Steve Miller Band og I musikk fra min oppvekst. Og jeg tenkte jeg skulle plassere Steve Miller Band litt nærmere for de som lurte. Der jo en stor artist som nylig har hatt en hit med en av låtene til Steve Miller Band. Ja, nettopp. Hokus pokus, eller abracadabra, det I hvert fall låten som heter Abracadabra. Steve Miller Band står bak den. Eminem har jo hatt en stor hit og med den, og har åpnet øynene for kanskje enda flere som har hatt lyst til å kikke litt nærmere på dette bandet Steve Miller Band som står bak Abracadabra. Vi kommer selvfølgelig tilbake til den låten. Så skal vi til Brave New World som kom før Your Saving Grace I 69 og låten heter Space Boy, Space Cowboy for å være

Space Cowboy fra Brave New World, albumet som kom ut I 1969 fra Steve Miller Band. Jeg nevnte jo Abracadabra som en stor hit fra bandet, og så skal vi jo ikke nevne Glemme, heter det. The Joker, som også en av de mest kjente låtene fra Steve Miller Band. Bandet slo for alvor igjennom kommersielt I 1973 med låten The Joker, som ble en stor hit både I USA og senere I Europa. Musikken til Steve Miller Band begynte med blues, bluesrock, og så til mer fengende poprock. Og polert produksjon ble det jo etter hvert, som har gjort de til klassikere på radio, I hvert fall en del av låtene. På 70-80-tallet så hadde de stor suksess med låter som Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Jet Airliner og Abracadabra, en stor, stor hit I 1982. De begynte som The Steve Miller Blues Band, og så skiftet de etter kort tid over til da Steve Miller Band. Og Steve Miller jo da frontfigur I bandet. Vi skal videre til en låt som heter Going to the Country, og da til albumet som heter Number 5 her I musikk fra min oppvekst. Og da vi inne I 70-tallet. 1970 kom dette albumet.

Vi er altså kommet inn i 70-tallet, og det er jo det store tiåret hvor undertegnede oppdaget mye nye musikk- og artistnavn, og deriblant Steve Miller Band, og det var kanskje The Jokers som gjorde at jeg fattet interesse for dette bandet, og siden har fått på plass flere album fra Steve Miller Band. Vi lytter rett og slett til The Joker, albumet med samme navn, og det kom ut i 1973. Her altså en klassiker fra Steve Miller.

En klassiker fra The Steve Miller Band. Det låten The Joker fra albumet The Joker du hørte der. Og 70-tallet vi altså inne i. Og jeg nevnte da at Joker, eller The Joker, kom i 73. Vi skal snart til 76. Jeg kan jo nevne da at bandet har gitt ut 18 studioalbum, og bare samlealbumet som tar for seg perioden 74-78 har solgt over 13 millioner eksemplarer. Steve Miller Band altså. Vi går til 76 og albumet Fly Like an Eagle, og da titelkuttet derifra det du får.

Fly Like an Eagle fra albumet Fly Like an Eagle. Dette en av de mer populære låtene fra Steve Miller Band, og du skal få en låt til I fra albumet Fly Like an Eagle, og da går vi til Take the Money and Run. Amerikanske Steve Miller Band dreier det seg om med musikk fra min oppvekst denne gang.

Take the Money and Run Fly Like an Eagle är den og hentet fra. Vi skal fortsette på 70-tallet, som var et godt 10 år for Steve Miller Band. Det var og 80-tallet. Vi skal komme nærmere tilbake til det. Det vi kan nevne når det gjelder 80-tallet er jo at deres største hit på 80-tallet var Abracadabra og en kommersiell hit, den toppet listene i USA og flere andre land inkludert Norge og Storbritannia og musikalsk så beveget den seg mer mot pop, rock og synt i tråd med tidens stil og markerte et skifte fra deres tidligere blues og gitarbaserte sound. Du skal rett og slett få litt grann av denne Abracadabra og som jeg nevnte litt tidligere da en versjon som Eminem står bak og som da heter Houdini med kjente elementer fra Abracadabra selvfølgelig

Har jo løftet denne låten med noen av de yngre her i huset blant annet, og de tenker at dette er en låt som Eminem har laget, og så har jeg spilt denne 70-tals versjonen til de, 80-tals beklager, og da skjønner de jo at dette er en låt som har vært ute en stund. Jeg er overbevist om at Eminem sin versjon har gjort flere nysgjerrig på Steve Miller-band og den yngre garde. Vi fortsetter på 70-tallet. Steve Miller med Jet Airliners, som også ble en hit fra bandet. Steve Miller-band, for å være precis. Og dette er jo fra albumet Book of Dreams, som også står i min hylle. I vinyl, selvfølgelig.

Jet Airliner fra Book of the Dreams albumet til Steve Miller Band. 1977 kom det ut. Vi skal snart inn I 80-tallet, men en låt til fra Book of the Dreams gjør vi plass til.

Da har du fått to låter fra albumet Book of Dreams på tampen av 70-tallet. Du hørte Jungle Love akkurat nå, og vi går inn i 80-tallet 1981. Og det skjedde jo ting med bandet på 80-tallet. De endret litt stil og ville gå mer kommersielt og tilpasse seg 80-tallets poplandskap. Og det ga de nye fans, men noen av de gamle tilhengerne samlet den mer gitarorienterte rocken fra 70-tallet. Uansett, 1981, vi går til albumet Circle of Love og titelkuttet derifra.

Circle of Love ifra albumet med samme navn. Da vi kommet inn i 80-tallet, og så sa jeg innledningsvis at vi skulle inn om 2000-tallet og var litt ivrig der. Vi skal til 90-tallet og til albumet som heter Wide River, som kom i 1993, og vi hører titelkuttet fra det albumet. Wide River, altså.

I Want to Make the World Turn Around, fra albumet Living in the 20th Century. 1986 kom det. Det har dreit seg om Steve Miller Band I denne ukens musikk fra min oppvekst, og Steve Miller Band det amerikansk blues-inspirert rockband I utgangspunktet. Grunnlagt av gitaristen Steve Miller I 1967 kom med sitt første album Children of the Future I 1968. Flere musikere har vært med på albumene til gruppen, men hovedbasen jo Steve Miller, Bob Skaggs, Curly Cook og Lonnie Smith. Veldig trivelig å kunne bidra med musikk fra Steve Miller Band, og kanskje du blir inspirert til å studere Steve Miller litt nærmere etter å ha hørt dette programmet. Uansett, Jan Petter Svendal, han sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin, fin dag videre, og så runder vi av med Abracadabra. Albumet kom ut I 1982, og titel kuttet derifra den store, store hitten fra bandet. Ha det godt!

0: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
1: Det her Bjarne I DDE. Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

Leon Everett med låten Lead Me Home til en ny gruppe. De kaller seg for Port City Quartet. One More Testimony.

Ja, det var faktisk Anointed, som det heter. Så kommer en herremann som heter William Presley. Og han skal synge her, I just came to talk with you, Lord.

Ja, med Anthem Edition er vi ved veisende med Gospel Corner denne gangen. Den neste artisten som skal få slutte av programmet heter Lady Reba, og låten heter I'm a Soldier, og da takker jeg for følge og ønsker alle fortsatt en god dag. Her kommer hun.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandag.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 13. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en nydelig onsdag. Vi starter med ny musikk fra Isagara og låten Be My Party.

Det var musikk fra Simple Red og Sunrise på Radio Os. Og navnet i dag det Linda, Linn og Lina. Gratulerer. Og 13. mai i dag på denne datoen så har Stevie Wonder bursdag, født 1950. Gratulerer. Og vi kan også gratulere Alexander Rybak som har bursdag i dag, født 1986. Og det andre som har bursdag i dag, gratulerer. Og vi skal også innom ord for dagen. Alle er som å bestige et fjell, men blir nok anpusten, men får for mye bedre utsikt. Det sa Ingrid Bergman.

0: hørte jeg musikk fra Mark Knopfler og låten What Is This. Håper du har en fin, fin onsdag. Og vi skal innom at jeg tror det er normal nedbørsmengder i Vestland i sommer. Sesongvarsler fra meteorologene viser at sommeren trolig blir varm i hele landet, men det kan bero det blir kaldt vær. På Vestlandet regner meteorologene med at det vil komme normalt med nedbør i sommer. Det melder NRK.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bonnie Tyler, When the Lights Go Down.

0: Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os med When the Lights Go Down. Vi kommer frem til temperaturene nå, for 14 grader blir det i dag, og i morgen torsdag 13, og på fredag temperaturer på 16 grader. Da skal Selina gi deg være.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skyet. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

held your hand like letting go would hurt too much.

0: Musikk fra Inger-Lise Hope her på Radio Os med Paralyze. Fikk melding om tigging ved senteret for en som tigger og ungdommer som samlet seg og skapte reaksjon. For i går rundt klokken 12.45 fikk partiet melding om tigging i eller ved Toren senter Os. Velkommen skal ha våre pågående, det sier politioverbetjent Anne Lysson. Fagleder for forebyggende tok kontakt med senterleder for å gi faglig råd til hantering av vedkommende. Senere på dagen klokken 15.14 fikk politiet melding om en samling av flere ungdommer. Noen av dem var involvert i slåsskamp søndag 3. mai. Denne gangen oppførte de seg fint og forsvant fra senteret etter kort tid. Dette melder da Midtsiden.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4.500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5.000 til 30.000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musikk for Anne Grete Praus og God nok som du er. Følger du med litt av det senere, så skal du få høre om virale fruktdisk i langreiste kunder til Os. Skal du høre mer om det senere her på Radio Os. Musikk fra Portugalen, det mann Filits innlegg og venter, det samme gjør Jon Newman, lov med Jørgen, men nå skal du få Kenny Loggins og Heart to Heart.

Musikk fra Newman med Love Me Again heter låten. Snart kan, vil du ikke kunne få nødpass på Flesland for politiet å få alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Fra 18. mai vil det ikke lenger være mulig å få nødpass på Flesland, forteller Vest politidistrikt i en pressemelding i går. Tidligere reisende som har mistet eller glemt passet sitt kunne få nødpass på flyplassen. På reisende ben må nå kontakte passkontoret i Fyllingssal for nødpass. Årsaken til at politiet fjerner tjenesten på flyplassen skal være øket turisme og krav til grensekontroll. Norge er forpliktet til å gjennomføre grensekontroll av personer som reiser inn og inn fra land utenfor Schengen. Det samme gjelder når de reiser ut fra Norge til land utenfor Schengen. Politiet har også en grunn ikke kapasitet til å gi nødpass på Bergen lufthavn lenger, og politiet oppfordrer alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Det er Midtsiden som melder dette.

Det var musikk fra Rick Astley, og Never Gonna Give You Up fra 1987, og albumet var Never You Need Somebody. Det blir fotballkamp for lokale lag i morgen torsdag. Torsdag da Lysekloster skal spille bortekampen mot et treff klokken 14.30 på Reknesbanen. Og hun spiller hjemmekamp mot Fyllingsdal klokken 15 på Q3 i morgen. Det bare ønsker lokale lagene Lysekloster og Os lykke til i morgen. Portugal er det man skal få høre nå. Dette er Filistil. Musikk

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ja, det var musikk fra Skjerde og på radios med låten If I Could Turn Back Time. I årets tredje separatutstilling er det Hanne Nilsen Kjærgaard som stiller ut bildene sine i Veholmen Galleri. Festspillutstillingen til Hanne ble åpnet 9. mai og varer til 14. juni. Og kunstner som nå har utstilling hos Veholmen Galleri oppdaget Vibeke, som stiftet Veholmen gjennom Instagram, og bildene blander Hanne med olje og akryl etter Mella Os og Fusaposten. Dette er Matoma og Jonas Bandjobb.

Ja, det var Matoma og Jonas Banjo fra Hver gang vi møtes. Liten fugl etter låten, det fra 2024. Og en fersk undersøkelse blant brukere av Trygghetsalarm og deres pårørende i Bjørnefjorden viser høy tilfredshet med tjenesten. Resultatet viser både brukere og pårørende er godt fornøyd med Trygghetsalarmen, og i tillegg har vi fått nyttige tilbakemeldinger om hvordan vi kan gjøre tjenesten enda bedre og mer treffsikker. Det sier Linn Andrea Gjella, som er rådgiver i helse i Bjørnefjorden kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i februar gjennom telefonintervjuer med 60 brukere og i digital spørreundersøkelse til 20 pårørende og hvor 13 svarte. Det var da nyttig ord som melder dette. Vi skal over til Sandra Lyng nå. Nå får høre låten Rødt, hvitt og blått.

0: musikk fra Spice Girls her på Radio Os med Viva Forever. DNT har overtatt og pusset opp den 100 år gamle bjørnestøl som ligger en liten gåtur fra parkeringen på Bontsveit. Bjørnestøl som tidligere støl eide av Bergen kommune nå. Total rehabilitet omgjort denne flotte DNT-hytta. Hytten ligger bare kort gåtur fra Bontsveit. Den har 6 sengeplasser og ubetjent og DNT-lås. Den ble bygget til 1926 og den åpner da 11. juni. Det sier jeg sier informasjonsleder og redaktør Sti og Varde i Bergen omdannet turlag André Marton. Hytten er også perfekt for barn og familier, små grupper og alle som vil ha en kortreist tilgang til frisk fjelluft, ny natur og charmerende hytte. Hyttene vil være ubetjent, men du må ta med mat og gjerne også vann. I periode lite vannskille ved hytta. Og hytten er også tilrettelagt for barnefamilier. En gåtur på 20-25 minutter fra parkeringsplassen på Bontvedt. Så er man inne på hytten, sier André Morton. Og DNT har også satt i gang da med booking til hytta. Og det var nyttig ord som jeg melder dette. Straks musikk fra Gabrielle og låten Nye joggesko.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.

0: Ja, jeg håper du har en fin onsdag der ute. Du har hatt trang fødsel og drømmedame.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Viral fruktis gir langreise kunder til Os, utsolgt på 24 timer. Første parti på 4000 is forsvant på ett døgn. Nå tar kundene turen helt fast av vanger for å sikre seg godbiten Os med Lina I Os. Og det ikke første gang en butikker ja, Steven Khalil har treffet blink med virale produkt. Han har gjort det til en spesialitet å følge med hva som rører seg på sosiale medier og I utlandet, og være rask ut med å gi kundene akkurat det de vil ha. Og den nyeste hitten en fruktis fra Kina. Ifølge Khalil dette en trend som har spredt seg lynraskt, og var den første I landet til å distribuere isen. Og jeg har et godt nettverk I utlandet, og fikk en brinnparti på 4000 is. Det ble utsatt på 24 timer, sier Khalil. Han legger til at nytt parti kommer inn på lørdag, og også dette snart utsolgt. Og over 1000 kunder var innom butikken bare for å kjøpe den populære isen her I Os. Ikke mange på nettet har gitt til butikken drahjelp, og folk tar gjerne en lang kjøretøy for å smake. De har sett da en video der, og vi har fått I den isen, og bestemte seg for å ta turen, det sier Khalil, som har kunder som har reist fra både Flora, Voss og Stavanger. Og hele tiden bygger opp spenning og søker etter nye trender noe av det som driver butikkeieren. Og I sortimentet hos Melina finner populære drikker fra USA, dumplingleker og ikke minst den populære Dubai-sjokoladen. Sånn, men den har litt dabbet litt av, sier Khalid. Og det midtsiden som melder dette. Du skal få Modern Talking her på Radio Os med Do You Wanna.

Musikk fra Mother Talking her på Radio Rosen med Do You Wanna. Og det nærmer seg 17. mai, det ikke lenge til det, og det blir 17. mai-konsert med Osuen, Jazz Emble og Marita Moe, Sandved. Og i år så fyller Osuen, Jazz Emble 50 år. Konserten da utendørs. Om været mindre bra, så blir det inne i foajeen. Og dette på årsiden av førstkommende søndag, da, så klokken 17 på søndag 17. mai. Du skal få musikk fra Lene Malin. Dette Sitting Down. Here.

0: var musikk fra Quebec, Piquet, Skistas her på Radio. Så vi kommer frem til temperatur, og det er på 9 grader i dag, og i morgen da 12 grader, og på torsdag temper 9 grader. Og nå skal du få være med Celine.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skye. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Lana Miles og Kickstart My Heart. Og det blir forbud mot elsparkesykler i deler av Bergen. Bergen kommune innfører permanent forbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen fra mandag 18. mai. Kommunen opplyser at det blir innført en digital forbudssone og at motorkrafter til elsparkutleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i zona. Byrådsutvikler Eivind Neval Bostad sier det var tungt rykte å ferdes i sentrum og folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK som melder dette. Dette er Vanne Morrison, Brown Eagle.

Det var Moloko du hørte her på Radio Os med The Time Is Now. Her på Radio Os ønsker deg en fin onsdag videre, og så du da aktuelt tilbake igjen på fredag. Dette Mojo med Lady.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 13. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en nydelig onsdag. Vi starter med ny musikk fra Isagara og låten Be My Party.

Det var musikk fra Simple Red og Sunrise på Radio Os. Og navnet i dag det Linda, Linn og Lina. Gratulerer. Og 13. mai i dag på denne datoen så har Stevie Wonder bursdag, født 1950. Gratulerer. Og vi kan også gratulere Alexander Rybak som har bursdag i dag, født 1986. Og det andre som har bursdag i dag, gratulerer. Og vi skal også innom ord for dagen. Alle er som å bestige et fjell, men blir nok anpusten, men får for mye bedre utsikt, det sa Ingrid Bergman.

0: Du hørte her musikk fra Make Knofler og låten What Is This. Håper du har en fin, fin onsdag. Og vi skal innom at trolig normal nedbørsmengde i Vestland i sommer. Sesongvarsler fra meteorologene viser at sommeren trolig blir varm i hele landet, men det kan periode bli kald verre. På Vestlandet regner meteorologene med at det vil komme normalt med nedbør i sommer. Det melder NRK.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bonnie Tyler, When the Lights Go Down.

0: Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os med When the Lights Go Down. Vi kommer frem til temperaturene nå, for 14 grader blir det i dag, og i morgen torsdag 13, og på fredag temperaturer på 16 grader. Da skal Selina gi deg været.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skye. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Musikk fra Inger-Lise Hoper her på Radio Os med Paralyze. Fikk melding om tigging ved senteret for en som tigger og ungdommer som samlet seg og skapte reaksjon. For i går rundt klokken 12.45 fikk partiet melding om tigging i eller ved Toren senter Os. Velkommen skal ha våre pågående, det sier politioverbetjent Anne Lysand. Fagleder for forebyggende tok kontakt med senterleder for å gi faglig råd til hantering av vedkommende. Senere på dagen klokken 15.14 fikk politiet melding om en samling av flere ungdommer. Noen av dem var involvert i slåsskamp søndag 3. mai. Denne gangen oppførte de seg fint og forsvant fra senteret etter kort tid. Dette melder da Midtsiden.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musikk fra Anne-Grethe Preus og God nok som du er. Følger du med litt av det senere, så skal du få høre om virale fruktdisk i langreiste kunder til Os. Du skal få høre mer om det senere her på Radio Os. Musikk fra Portugalen, det man Philip Sidlegg og venter, det samme gjør Jon Newman, Lomi Argen, men nå skal du få Kenny Loggins og Heart to Heart.

Musikk fra Newman med Love Me Again heter låten. Snart vil du ikke kunne få nødt pass på Flesland for politiet og få alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Fra 18. mai vil det ikke lenger være mulig å få nødt pass på Flesland, forteller Vest politidistrikt i en pressemelding i går. Tidligere reisende som har mistet eller glemt passet sitt kunne få nødt pass på flyplassen. Reisende må nå kontakte passkontoret i Fyllingssal for nødt pass. Årsaken til at politiet fjerner tjenesten på flyplassen skal være øket turisme og krav til grensekontroll. Norge er forpliktet til å gjennomføre grensekontroll av personer som reiser inn og fra, inn og inn fra land utenfor Schengen. Det samme gjelder når de reiser ut fra Norge til land utenfor Schengen. Politiet har også en grunn ikke kapasitet til å gi nødpass på Bergen lufthavn lenger, og politiet oppfordrer alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Det er Midtsiden som melder dette.

Det var musikk fra Rick Astley og Never Gonna Give You Up fra 1987, og albumet var Never You Need Somebody. Det blir fotballkamp for lokale lag i morgen torsdag. Torsdag da Lysekloster skal spille bortekamp mot et treff klokken 14.30 på Reknesbanen. Og spiller hjemmekamp mot Fyllingsdal klokken 15 på Q3 i morgen. Det bare ønsker lokale lagene Lysekloster og Os lykke til i morgen. Portugal, det mann skal du få høre nå. Dette er Filistil. Musikk

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ja, det var musikk fra Skjerde og på Radio Os med låten If I Could Turn Back Time. I årets tredje separatutstilling er det Hanne Nilsen Kjærgaard som stiller ut bildene sine i Veholmen Galleri. Festspillutstillingen til Hanne ble åpnet 9. mai og var til 14. juni. Og kunstner som nå har utstilling hos Veholmen Galleri oppdaget Vibeke, som stiftet Veholmen gjennom Instagram, og bildene blander Hanne med olje og akrylette mellom Os og Fusaposten. Dette er Matoma og Jonas Bandjobb.

Det var Matoma og Jonas Banjo fra Hver gang vi møtes. Liten fuggel etter låten, det er fra 2024. Og en fersk undersøkelse blant brukere av Trygghetsalarm og deres pårørende i Bjørnefjorden viser høy tilfredshet med tjenesten. Resultatet viser både brukere og pårørende er godt fornøyd med Trygghetsalarmen. Og i tillegg har vi fått nyttige tilbakemeldinger om hvordan vi kan gjøre tjenesten enda bedre og mer treffsikker. Det sier Linn Andrea Gjelle, som er rådgiver i helse i Bjørnefjorden kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i februar gjennom telefonintervjuer med 60 brukere og en digital spørreundersøkelse til 20 pårørende, og hvor 13 svarte. Det var da nyttige ord som melder dette. Vi skal over til Sandra Lyng nå. Nå får høre låten Rødt, hvitt og blått.

0: Musikk fra Spice Girls her på Radio Os med Viva Foreva. DNT har overtatt og pusset opp den 100 år gamle bjørnestølen som ligger en liten gåtur fra parkeringen på Bontsveit. Bjørnestølen som er tidligere støl eid av Bergen kommune er nå totalt rehabilitet omgjort denne flotte DNT-hytta. Hytten ligger bare en kort gåtur fra Bontsveit. Den har 6 sengeplasser og er ubetjent og DNT-lås. Den ble bygget i 1926 og den åpner da 11. juni, det sier informasjonsleder og redaktør Sti og Varde i Bergen Omland, turlag André Marton. Hytten er også perfekt for barn og familier, små grupper og alle som vil ha en kortreist tilgang til frisk fjelluft, ny natur og charmerende hytte. Hytten vil være ubetjent, men du må selv ta med mat og gjerne også vann. I periode lite vannkilde ved hytta. Og hytten er også tilrettelagt for barnefamilier. En gåtur på 20-25 minutter fra parkeringsplassen på Bontvedt. Så er man inne på hytten, sier André Morton. Og DNT har også satt i gang da med booking til hytta. Og det var 90 år som jeg melder dette. Straks musikk fra Gabrielle og låten Nye joggesko.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, jeg håper du har en fin onsdag der ute. Du har hatt trang fødsel og drømmedame.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Viral fruktis gir langreiste kunder til Os, utsolgt på 24 timer. Første parti på 4000 is forsvant på ett døgn. Nå tar kundene turen helt fra Stavanger for å sikre seg godbiten hos Melina i Os. Og det er ikke første gang en butikker ja, Steven Khalil har treffet blink med virale produkt. Han har gjort det til en spesialitet å følge med hva som rører seg på sosiale medier og i utlandet, og være rask ut med å gi kundene akkurat det de vil ha. Og den nyeste hitten en fruktis fra Kina. Ifølge Khalil er dette en trend som har spredt seg lynraskt, og var den første i landet til å distribuere isen. Og jeg har et godt nettverk i utlandet, og fikk en brinnparti på 4000 is. Det ble utsolgt på 24 timer, sier Khalil. Han legger til at nytt parti kommer inn på lørdag, og også dette snart er utsolgt. Og over 1000 kunder var innom butikken bare for å kjøpe den populære isen her i Os. Ikke mange på nettet har gitt butikken drahjelp, og folk tar gjerne en lang kjøretøy for å smake. De har sett da en video der av vi har fått i den isen, og bestemte seg for å ta turen, det sier Khalil, som har kunder som er reist fra både Flora, Voss og Stavanger. Og hele tiden bygger opp spenning og søker etter nye trender er noe av det som driver butikkeieren. Og i sortimentet hos Melina finner populære drikker fra USA, dumplingleker og ikke minst den populære Dubai-sjokoladen. Sånn, men den har litt dabbet litt av, sier Khalid. Og det er Midtsiden som melder dette. Du skal få Modern Talking her på Radio Os med Do You Wanna.

Det er musikk fra Moda Talking her på Radio Osen med Do You Wanna. Og det nærmer seg 17. mai, det jo ikke lenge til det, og det blir jo 17. mai-konsert med Osøen, Jazz Emble og Marita Moe, Sandved. Og i år så fyller Osøen, Jazz Emble 50 år. Konserten da utendørs. Om været mindre bra, så blir det inne i foajeen. Og dette på årsiden av førstkommende søndag, da, så klokken 17 på søndag 17. mai. Du skal få musikk fra Lene Malin. Dette Sitting Down Here.

0: Det var musikk fra Quebec, Piquet, Skistas, her på Radio. Så vi kommer frem til temperatur, og det er på 9 grader i dag, og i morgen da 12 grader, og på torsdag temper 9 grader. Og nå skal du få være med Celine.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skye. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Alanna Miles og Kickstart My Heart. Og det blir forbud mot elsparkesykler deler av Bergen. Bergen kommune innfører permanent forbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen fra mandag 18. mai. Kommunen opplyser at det blir innført en digital forbudssone og at motorkrafter til elsparkutleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i zona. Byrådsutvikler Eivind Nevald Bolstad sier det var tungt rykte å ferdes i sentrum og folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK som melder dette. Dette er Vanne Morrison, Brown Eagle.

Det var Moloko du hørte her på Radio Os med The Time Is Now. Her på Radio Os ønsker deg en fin onsdag videre, og så du da aktuelt tilbake igjen på fredag. Dette Mojo med Lady.

Denne episoden har jeg gledet meg til å lage helt siden vi startet denne podcasten. I dag skal jeg nemlig få lære mer om dysleksi, og i studio sitter en professor fra UiO og en logoped fra Statped. Men først skal vi høre hvordan en dyslektiker endte opp som forsker i SINTEF med en mastergrad fra NTNU. Podcasten produsert av Spedheims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når jeg ser en bokstav, så føles det litt som at den på en måte i 3D. Den må avkodes I flere dimensioner før hodet mitt klarer å si lyden. Og når den sier lyden, så kan det hende det feil lyd. Så det gjør det jo litt tungvint å lese. Jeg heter Kristine, jeg 26 år, og jeg har dysleksi. Som liten så var jeg veldig nysgjerrig og vitbegjærlig, og jeg gledet meg jo til å starte på skolen. Trivdes egentlig veldig godt på skolen, hadde masse venner og syntes at læring var veldig gøy. Og etter hvert så oppdaget jo både foreldrene mine og lærerne mine at jeg var litt sen med lesinga. Og det de begynte med da var at de sendte meg et optiker for å se om jeg så godt. Jeg trengte briller, så det var jo fint. Men fortsatt etter jeg fikk på meg brillene så var det noe som skurra. Og I andre tredje klasse så ble jeg utredet for dysleksi. Så da fikk jeg dysleksidiagnosen I sånn, ja, 7-8 års alderen, vil jeg tippe. Etter at jeg fikk diagnosen, så var jeg så heldig at jeg hadde ekstremt flinke lærere rundt meg. Og de var veldig på at jeg skulle få den hjelpen jeg trengte, men at det var viktig å tilrettelegge på en sånn måte at jeg ikke følte meg dum. Så det som ble gjort I norskundervisningen da var blant annet at jeg fikk litt lettere bøker, jeg fikk litt enklere oppgaver, men fortsatt ting som var så jeg mestret det, og at det var såpass likt de andre at jeg tenkte ikke noe på at jeg var veldig annerledes enn alle de andre, og de løp fra meg mens jeg måtte sitte der og knote med lesing og skriving. Så det tror jeg var veldig viktig for at jeg fortsatte å trives på skolen og synes det var greit å være der. I dag jobber jeg som forsker hos SINTEF, og jeg har en mastergrad fra NTNU I energi og miljø. Den skrev jeg faktisk på engelsk for et par år tilbake, og hadde du fortalt meg at jeg skulle skrive en så stor oppgave på engelsk da jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, så ville jeg jo bare ha ledd av deg. Så det har vært en utvikling og en litt jobbing med selvtillit og forstå at innhold min styrke, ikke tekst og lesing. Så det trenger jeg hjelp til, men så lenge innholdet på plass så kommer det veldig langt. Og opp igjennom åra så det jo mye som har bidratt til at jeg har forstått at jeg kan og at jeg ikke har følt meg dum. Jeg har hatt ekstremt mange gode lærere rundt meg, vært veldig heldig med at de har vært flinke til å tilrettelegge, gitt meg muntlige prøver, gitt meg litt lengre tid hvis det må være skriftlig. Jeg har fått hjelp til gjennomlesning, og I fag der forståelse viktig, så har jeg slippt å tenke på ja, lesing og skriving som et hinder, og forstått at forståelsen min det viktigste. I tillegg så noen ganger så må du jo lese, og da har jeg brukt lydbøker mye. Jeg har også brukt en del Lingit-produkter som skrivestøtte. Og så har jeg hatt veldig flinke foreldre rundt meg som har støttet meg og prøvd å fortelle meg at jeg ikke må slite meg ut. I tillegg så jeg heldig å ha en veldig støttende tante som har mye kunnskap om dysleksi. Og hun har støttet oss I å gi oss de riktige verktøyene og sagt at dette har dere faktisk krav på. Så hvis ikke skolen vil tilrettelegge på den måten her, så må dere faktisk fortelle dem at sånn er det bare. Det har du rett på som dyslektiker. Og så har jeg jo etter hvert også blitt student, etter jeg var ferdig med å gå på skolen. Og da ble jo notatteknikk veldig viktig for meg. Og det ikke bare lett som dyslektiker, for du sitter i lange forelesninger dag ut og dag inn, og må rett og slett forholde deg til tekst på en eller annen måte. Så det jeg fant ut av da, var at det å skru av rettskrivningsmodusen er nyttig, for da får du ikke alle de røde strekene og ordforslagene, fordi de egentlig helt irrelevante. Det viktigste jo at du får skrivet ned det som skjer i forelesning på en sånn måte at du kan se på det i etterkant og forstå hva som var poenget med den forelesningen. Så alt det her til sammen gjorde jo at jeg har kjempet meg gjennom ganske mange år med skolegang, og klarte til slutt da å skrive en master faktisk på engelsk på et så prestisjefylt universitet som NTNU. Så det jeg stolt av. Det å være dyslektiker på ingen måte en dans på roser. Det veldig mye hardt arbeid. Men hvis jeg skal gi et råd til folk der ute, så det at du ikke dum. Du sliter med lesing og skriving. Det finnes en vei for deg å lære som ikke handler om lesing og skriving. Og når du finner din vei, så tror jeg at du kan nå så langt du bare vil.
1: Hei, og velkommen til den 18. episoden i denne podcasten. Jeg heter Fredrik Solli Vandem og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Spedheims her på Universitetet i Oslo. Etter 17 episoder i en podcast om spesialpedagogikk, synes jeg det var på høy tid å lage en episode om dysleksi. Så i det ene hjørnet, som representant for forskningsfeltet, har vi professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og leder i Spedheims, Monica Melby Lervåg. Velkommen til deg.
2: Takk.
1: Og i det andre hjørnet, som representant på praksisfeltet, sitter logoped og seniorrådgiver i Statped, Stig Bærdal. Velkommen, og takk for at du ville være med.
3: Tusen takk.
1: Dysleksi, det jo et begrep som de aller fleste kjenner til. Men hva egentlig dysleksi, Monica?
2: Dysleksi, det enkelt sagt at man har problemer med å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav, altså at man enten ikke greier å finne sammenhengen mellom lyd og bokstav, eller at det går veldig sakte, og at man strever med å automatisere den sammenhengen. Det gir også konsekvenser for staving, sånn at man ofte også får problemer med staving. Men dysleksi altså avkodingsvansker.
1: Helt konkret, sånn litt lettere forklart, hva det de strever med?
2: De strever altså da med å automatisere den koblingen mellom lyd og bokstav, sånn at når de skal begynner i første klasse, så vil veldig mange streve med å knekke lesekoden. De vil bruke mye lengre tid på det enn andre barn, og streve i begynneropplæringen med lesingen. Senere så kan det her også da ha ringvirkninger til andre ting, kanskje da spesielt staving, men også forskjellige andre ferdigheter, som for eksempel leseforståelse.
1: Ja, for det påvirker leseforståelsen også?
2: Ja, det gjør det også, så det har ringvirkninger, men primærvansken til en som har dysleksi, det rett og slett at man har problemer med å lære seg å koble sammenhengen mellom lyd og bokstav, og automatisere den koblingen. Og det gir problemer når de skal avkode enkelt ord, men det gir også problemer når de skal lese avsnitt eller tekst.
1: Men hvor vanlig det å ha dysleksi da? Er det mange som har det?
3: Tallene varierer litt avhengig av hvordan man definerer det, og hvor man setter disse grenseverdiene, da. Men ganske vanlig anslag sånn cirka 5%.
1: Kristine, som vi hørte i begynnelsen av episoden, hun har det som man ofte kaller for ren dysleksi. Hvor vanlig det å bare ha dysleksi og så ingen andre vansker i tillegg?
3: Det er viktig å understreke at dysleksi da, i utgangspunktet gjelder avkoding, og ordlesingsferdighet da. Så det finnes absolutt personer som har dysleksi som en nok så isolert vanske, og som ikke har noe særlig vansker med hverken øvrige språkferdigheter eller oppmerksomhet eller noen andre læreforutsetninger da. Men samtidig så er det ganske vanlig at personer med dysleksi også har bredere språkvansker i tillegg. Og helt eksakte tall er det litt vanskelig å oppgi, men det er også avhengig litt av hvordan man definerer dysleksi, og hvordan man definerer språkforstyrrelser, og også på hvilket alderstrinn man foretar da disse kartleggingene. Men forskningen antyder da at rundt halvparten av de som har dysleksi også innfrir kriterier for del det, da, eller såkalte utviklingsmessige språkforstyrrelser. Og det er også ganske høy komorbiditet, altså samtidig forekomst mellom oppmerksomhetsvansker og dysleksi. Det vil si da at forekomsten av dysleksi blant personer med oppmerksomhetsvansker er vesentlig høyere enn i befolkningen for øvrig.
2: Det er også viktig å merke seg at det er veldig mange med dysleksi som strever med matematikk, og omvendt, det er mange med matematikkvansker som også strever med dysleksi eller avkodingsvansker. Sånn at dysleksi eller avkodingsvansker, det ser man veldig ofte også da som en del av bildet i mer komplekse og sammensatte lærevansker. Det kan være flere årsaker til det. Det kan rett og slett være det at vi vet at hvis man har en genetisk disposisjon for å utvikle dysleksi, så kan det også være at det er knyttet til noen av de samme genene som også gir for eksempel ADHD eller oppmerksomhetsvansker eller andre typer lærevansker, sånn at noen av de samme risikogenene, det deles da for ulike typer lærevansker.

0: har vi svart lite grann på det nå. Og det ofte, det forekommer ofte sammen med andre vansker, men det også sånn at dysleksi, selv om utgangspunktet en relativt isolert vanske, så det forbundet med veldig mange negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. Da. Og vi vet at i skolen så det forbundet med lav selvtillit, dårlig faglig selvbilde, mistrivsel, dropout og kort sagt redusert psykisk helse. Så sånn sett også blir det nesten et forbehold da, som man må ta hvis man snakker om ren dysleksi, fordi det ofte har så veldig store følgevirkninger. Og en annen ting at selv om det begrenset i utgangspunktet til ordlesingsvansker, så går det utover leseflyten, og det går utover lesemengden og leseerfaring. Og vi vet at lesing jo en viktig kilde til ordlæring, for eksempel i skolealder. Så det kan også ha sånne typer sekundære konsekvenser, da, selv om det i utgangspunktet en nokså avgrenset vanske.
1: Det vanskelig å forstå oppgavene i andre fag fordi du sliter med å lese?
0: Absolutt. Lesing bruker man i alle fag, og det påvirker all læring nesten som skjer i skolen, og det påvirker også troen på hva man selv kan få til som elev. Da. Og forskning viser at dessverre barn skal ha overraskende kort tid med strev i leseopplæringen før de definerer seg selv og stempler seg selv som dårlige lesere. Og lesing en så stor del av skolehverdagen i første andre klasse at det kan fort påvirke selvbildet totalt sett da, som elev og være avgjørende for i hvor stor grad elevene opplever å mestre skolen.
1: Kristine forteller også at hun har en mor som har dysleksi også. Det en arvelig komponent i dette?
2: Ja, det helt klart en genetisk arvelig komponent for dysleksi, som det for også andre typer læringsutfordringer. En undersøkelse som jeg gjorde sammen med Maggie Snowling, hvor vi oppsummerte arvelighet på tvers av forskjellige studier som var gjort, viste at arvelighetsgraden ca. 50%. Så hvis en av foreldrene dine har dysleksi, så det 50% sjanse for at du selv også får en ganske alvorlig lesevanske. Og ikke bare det, det også en forhøyet sjanse for at selv om du ikke får en alvorlig lesevanske, at du strever litt mer med lesing enn det andre barn gjør som ikke har den genetiske disposisjonen. Da.
1: Går det an å vokse av seg dysleksi? Kan det gå over av seg selv?
2: Som Stig sa, så jo selv en sånn isolert dysleksi, hvor man på en måte bare har en ganske ren avkodingsvanske og ingen andre tilleggsvansker, så jo det også forbundet med en del uheldige konsekvenser. Samtidig så vet vi blant annet fra en stor undersøkelse i Stavanger hvor man fulgte personer med dysleksi, at hvis du har en ganske ren dysleksi, så prognosene for å greie seg godt i voksen alder relativt gode. Det betyr altså da at man vil kanskje alltid streve litt med avkoding når man møter ukjente og nye ord enn det andre gjør, men man kan på en måte etter hvert få så mye eksponering for ulike ord at man overkommer i hvert fall de største vanskene. Og i tillegg så hvis man bare har en mer sånn ren dysleksi, så finnes det også ganske mange kompensatoriske hjelpemidler som man kan bruke. Så mange kan ha opplevd å ha en ganske så strevsom skolegang, men hvis de da har en ren dysleksi, så kan de greie seg ganske så godt i voksen alder, sånn som vi hørte på Kristine. Men her vil det være mange faktorer som spiller inn til hvordan på en måte prognosen for dysleksi skal være, blant annet hvor alvorlig dysleksi lesevansken i utgangspunktet, og også da i hvilken grad det andre tilleggsvansker med i bildet.
1: Kristine fikk jo diagnosen da hun var i 3. eller 4. klasse, forteller hun. Når det da vanlig å oppdage dette her, Stig?
0: Ja, det et godt spørsmål. Hvis du spør en lærer, så vil jo en lærer si at de kan oppdage det veldig raskt. Ikke nødvendigvis hvem som har dysleksi eller hvem som vil få dysleksi, men de kan veldig oppdage, fort oppdage hvem som har hvem som strever i den tidlige leseopplæringen og hvem som har en høy risiko for å få vansker. Men hvis du spør når diagnosen settes, så

0: Og så det jo noen litt sånn nedslående funn i senere tid. Da. Dysleksi Norge gjorde jo en undersøkelse for ikke så veldig lenge siden, hvor de fant ut at nesten halvparten, eller ganske nøyaktig halvparten av de som har diagnosen dysleksi, de hadde fått den veldig sent, altså nærmere ungdomsskolen. Og så vet man jo selvfølgelig ikke hva som har skjedd før de har fått diagnosen, hvor god oppfølging de har fått, men det er veldig sent. Og en ting er når den vanligvis oppdages, og noe annet er når den kan oppdages, og da kan du si at risikotegn, altså indikasjoner på at en elev eller et barn har forhøyet risiko for å utvikle lese- og skrivevansker og dysleksi, de kan oppdages svært tidlig, faktisk ned i førskolealder.
1: Jeg er enig i det Stig sier, men jeg tror det er viktig også å legge til at det norske systemet er ikke egentlig så veldig diagnosefokusert når det gjelder hvem som skal få hjelp og når. Det tror jeg egentlig vi skal være ganske glad for, at for å få spesialundervisning så trenger man ikke egentlig noe spesiell diagnose, og det er jo heller ikke sånn at diagnoser de settes i helsevesenet og ikke hos PP-tjenesten, sånn at det er ikke noe stort diagnosefokus i det norske systemet, og jeg tenker at det viktigste er jo da at man får hjelp tidlig, at skolen virkelig tar tak når de ser hvem som strever med den tidlige leseopplæringen, og setter i gang tiltak, ikke vente på en utredning hos PP-tjenesten eller lignende, men setter i gang tiltak for de elevene som kommer under kritisk grense på kartleggingsprøver. For jeg tenker at det viktigste er en beskrivelse av hvordan eleven fungerer og ordavkodingsferdighetene til eleven. Om man kaller det for dysleksi eller ikke, har ingenting å si for om eleven skal få hjelp, i hvert fall ikke innenfor det pedagogiske eller spesialpedagogiske systemet.
2: Du snakket litt om dette med hvor diagnoser settes. Hvorfor er ikke dysleksi i den diagnosemanualen? Er det ikke en ekte diagnose?
0: Det spørs hva du mener med en ekte diagnose. Det finnes jo i kodeverket da, ICD-10, som er WHOs kodeverk, så finnes det en diagnose som heter spesifikk leseforstyrrelse, og den er ganske sammenfallende da, med mye brukte definisjoner innenfor fagfeltet. Men som Monica sier, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser, så det er en diagnose som eventuelt kan brukes hvis man av ulike grunner blir utredet for lese- og skrivevansker i BUP for eksempel. Da. Men jeg er veldig enig i det Monica sier, jeg synes det er et kjempeviktig poeng, at i Norge så er det faktiske behovet du har, og ikke den diagnosen som noen setter, som berettiger ekstra hjelp og støtte. Det handler om at du skal få et likeverdig, et forsvarlig utbytte av opplæringen, og hva som skal til for at du får det, det er det PPTs oppgave å avklare i sakkyndighetsarbeidet. Så hvis jeg har en kjempehest i Statped, så får vi veldig ofte spørsmålet hvor tidlig kan man sette diagnosen? Og jeg skjønner at det er et viktig spørsmål i noen sammenhenger, og jeg vet også at det kan være bra for noen, ikke sant, å få et navn på det de strever med, og det har positive sider, men jeg skulle ønske at man kunne være litt mindre opptatt av når man kan på en måte kalle dette for dysleksi, og mer opptatt av å få på plass gode systemer og rutiner og prosedyrer på skolene for å fange opp de elevene som man ser står i fare for å utvikle alvorlige lesevansker og sette inn gode tiltak. Og jeg tenker at hvis man gjør det, hvis man klarer å fange opp de elevene som har da ekstra hjelpebehov, og hvis man klarer å gi dem god hjelp og tilrettelegge skolehverdagen på en god måte, så vil man både forebygge vansker og skåne veldig mange barn for mye fortvilelse og stress og nederlag, og så vil man redusere omfanget av vansken både på kort og lang sikt. Og da er det mindre viktig, tenker jeg, om man setter denne merkelappen dysleksi i 2. klasse eller 4. klasse, eller for den saks skyld i 6. klasse da.
2: Hvis eleven har fått god nok hjelp, så har det ikke så mye å si.
1: Ja. Jeg er helt enig med Stig i det, og jeg tenker ofte så leser man historier om at dysleksien ble ikke oppdaget før i sjette klasse eller syvende klasse, men så kan det være barn som da har hatt hjelp og støtte fra PP-tjenesten eller spesialpedagog og så videre hele skoleløpet sitt. Så det jeg tenker her er ikke på en måte det ikke vesentlig når eller om man kaller det for dysleksi. Det som viktig er at man at elevens vanske blir sett tidlig i skolen og at man får hjelp for å på en måte redusere de negative konsekvensene det har da. Dysleksi er en såkalt operasjonell diagnose, altså som du sa så finnes den ikke egentlig, det ikke i diagnosemanualene så det ikke noe som heter dysleksi egentlig i den forstand, i hvert fall ikke for barn, så det er det vi kaller for en operasjonell diagnose. Noen har vurdert det som hensiktsmessig at man har en sånn type merkelapp på det. I forskningssammenheng så er en sånn type merkelapp ganske problematisk og vanskelig å navigere etter, fordi ulike forskere setter ulike kriterier for hva dysleksi er, og det gjør at man for eksempel ikke kan sammenligne resultatet på tvers av undersøkelser. Så forskere prøver nok så langt det mulig å unngå å bruke sånne type diagnostiske kategorier i forskningsundersøkelser. Men samtidig så vet vi jo også at for foreldre og kanskje den som selv strever, så kan det å få en sånn diagnose eller merkelapp på problemet være til hjelp. Da. Man kan lettere møte andre i samme situasjon, i interesseorganisasjoner og lignende. Og man kanskje opplever at man får en bedre forståelse av hva man strever med. Og foreldrene får en forklaring på hvorfor barnet strever så mye på skolen. Men det viktige her, tenker jeg, er det der å få tidlig hjelp og få god hjelp før vanskene blir veldig alvorlig. Ikke nødvendigvis hva man da kaller vanskene, men når det er sagt så må man jo vite hva vanskene består i da.
2: Men jeg har hørt at i forskningsverden er en uenighet om det faktisk er noe som heter dysleksi i det hele tatt. Stemmer det, Monica?
1: Jeg tror vel de fleste forskere også vil på en måte anerkjenne at det er noe som heter, i hvert fall at det er noe som har helt spesifikke vansker med ordavkoding. Men det vi vet er at ordavkodingsferdighetene, de følger en såkalt normalfordeling på alle årstrinn, sånn at noen barn vil ta det med ordavkoding veldig enkelt og greit å lære seg det veldig lett, gjerne før skolen starter uten at de har fått noen spesiell instruksjon, mens andre barn vil streve med det og vil på en måte alltid bruke lengre tid på det enn andre. Det er på en måte akkurat som noen har veldig god motorikk og lærer seg veldig lett nye fysiske ferdigheter, eller er veldig musikalske og er gode til å ha en disposisjon for å være gode til å spille piano, så er det sånn som det er med de fleste ferdigheter, at noen lærer seg det raskt og lett, mens andre kanskje må streve litt mer. Men for ordavkoding så får jo det da ganske store konsekvenser videre for skoleløpet. Så det er jo en ganske kritisk ferdighet å streve med sånn i skolesammenheng, da.
0: Jeg vil gjerne legge til en ting når det gjelder dette med hvorvidt dysleksi faktisk eksisterer. Så er det noe som heter respons på intervensjon, og som har blitt veldig viktig i dysleksifeltet de seneste årene. Og noen definisjoner tar det inn som en del av definisjonen, at hvor godt barnet responderer på gode tiltak, det kan gi en god indikasjon på hvor alvorlig vanskene er. Fordi at det kan være veldig mange grunner til at barn strever i den første leseopplæringen, og hvis en stor gruppe som strever i den første leseopplæringen får god hjelp, så vil man se at noen har en veldig rask progresjon, mens andre, for andre så ser det ut til at vanskene er mer gjenstridige Og etter en sånn periode med intensivert opplæring av god kvalitet, så vil man sitte igjen med en gruppe elever hvor man ser at dette her ikke nok, og dette rett og slett en mer gjenstridig og en mer alvorlig vanske, og det gjerne de barna som har svært store fonologiske vansker, og gjerne også noen av de tilleggsvanskene da, som vi var inne på tidligere. Så at de barna har et reelt strev utover det vanlige med å lære seg effektiv ordlesing, det det ingen tvil om.
2: Men hvis vi skal snakke litt om utredning, hvordan foregår en utredning for dysleksi, og hvem det som gjør det?
0: Det i praksis kommunens PP-tjeneste, eller voksenopplæringen, som utreder og setter en dysleksidiagnose. Og bakgrunnen jo da en mistanke eller en bekymring fra en lærer eller foresatte, eller fra den det gjelder selv, om spesielle vansker da, med å tilegne seg leseferdigheter. Og da sier jeg i praksis, fordi som vi nå har vært inne på, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser. Det det helsevesenet som gjør da. Og for å stille da diagnosen, altså den enkleste, synes jeg, og en veldig god definisjon på dysleksi, rett og slett vedvarende og alvorlige vansker med å lære seg å lese ord, som ikke kan forklares av sansetap eller generelle læreevner da. Men man trenger også et sett med operasjonelle kriterier, og i praksis det blitt svært vanlig i Norge å bruke en diagnostisk test, enten Logos eller den tilsvarende Dysmate, og da konstaterer man dysleksi hvis eleven da, eller den voksne skårer under nærmere definerte grenseverdier på et utvalg tester da, som normert. Og da inngår både lese- og staveferdigheter og også underliggende kognitive ferdigheter, som for eksempel da fonologiske ferdigheter. Og så samtidig så understreker da alle testutviklerne at man ikke kan feste seg helt slavisk til sånne grenseverdier, men at det alltid må bygge da på en helhetlig vurdering og et bredt informasjonsgrunnlag.
2: Når man da ser at et barn ligger langt bak og strever med lesing på skolen, hvordan hjelper man dette barnet best mulig da?
1: Det første som skjer på skolen jo i første klasse at man har den tidlige begynneropplæringen, og etter hvert da så vil jo skolen da ta kartleggingsprøver, forhåpentligvis for å følge med på hvordan det går med utviklingen av ord- og kodingsferdigheter og den tidlige begynneropplæringen, og da vil man oppdage en del barn som under kritisk grense, og det første som skjer da at skolen har en lovfestet plikt, eller kommunen har en lovfestet plikt til å følge opp de elevene som da enten henger etter eller står i fare for å bli hengende etter, som formuleringen i opplæringsloven. Og det vil typisk da være at skolen da setter i gang et intensivt lesekurs for de elevene, som gjør at de eventuelt da kan få repetert begynneropplæringen og få tatt igjen noe av det de har mistet i begynneropplæringen. Men så det jo, som Stig sa i sted, noen barn som hvor man for eksempel ikke ser ønsket effekt av de intensivkursene, og da må det jo mer andre type tiltak til. Da.
0: Man har etter hvert veldig god kunnskap om dysleksi, altså at alle effektive intervensjoner og tiltak, de bygger nå på den omfattende konsensusen da, som nå rår i forskningen om hva dysleksi da skyldes, og går, kan du si, målrettet inn på å styrke de underliggende ferdighetene som man vet kritiske for leseferdighetene. Og så vet man en god del nå etter hvert om intensitet og progresjon og den type ting. Da. Men det kunnskap da, kunnskap som viktig å ha. Så en ting hvordan man hjelper den enkelte, men tenk hvis jeg kan si litt om hva jeg tror bør være på plass på den enkelte skolen for å ivareta liksom hele denne gruppen, da, så vil jeg komme tilbake til kunnskap, at det veldig viktig at man har kunnskap for det første om leseutvikling, typisk leseutvikling, og om vansker. Hva det som egentlig skjer når barn lærer seg å lese? Og den kunnskapen om den typiske utviklingen, tenker jeg en litt sånn alfa og omega, og grunnlaget for å forstå også vanskene. Og så tenker jeg at man må være, i tillegg til å ha den kunnskapen om lesing og skriving, så det veldig viktig å være oppmerksom på dette som vi var så vidt inne på i sted, om følgevansker knyttet til emosjonelle forhold og mestring og trivsel og så videre. Og så det viktig å ha god felles undervisning, ikke sant, som også må være basert på hva kunnskapen sier om forskningen sier om god leseopplæring. Og så må man ha gode rutiner for å fange opp de som strever. Og der tror jeg det veldig viktig å si at den enkelte lærer må ikke bli stående alene med det ansvaret, men man må ha et ressursteam på skolen som den læreren som får den første bekymringen kan henvende seg til og diskutere og få bistand. Og så må man ikke bare ha gode rutiner for å fange dem opp, men kanskje enda viktigere, man må ha godt innhold i den intensiverte opplæringen. Også gode kunnskaper også om kompensering og tilrettelegging. Så veldig mye handler om kunnskap.
1: Mange med ordavkodings...

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

Hei, og velkommen til denne ukens hvileskjær. Vi begynte med For Your Eyes Only fra James Bond-filmen med samme navn. Sangen skrevet av Bill Conti og Michael Leeson, og det var Sheena Easton som sang. Hun fikk også en rolle i filmen. Og med dette så har vi satt ukens tema, filmmusikk. Og vi skal fokusere mest på de som har laget musikken.

Geir Børen og Bent Åserud har skrevet musikken til Orions belte, som kom i 1985 og som var regnet som Norges første actionfilm. De fikk Amanda-prisen for beste originalskrevne musikk. Og i 1985, det var første året Amanda-prisen kom ut, og Orions belte fikk totalt 4 Amanda-priser. Det var beste mannlige skuespiller, det var Helge Jordal, beste foto, Harald Pålgaard, og beste originalskrevne musikk. Børen og Åserud begynte å samarbeide om å skrive filmmusikk i 1981. Fra en norsk thriller går vi over til en amerikansk spenningsfilm fra 1956. The Man Who Knew Too Much, eller Mannen som visste for meget. Den produsert og regissert av Alfred Hitchcock, og vi skal høre på en liten sang derfra. Det Doris Day som synger. Que sera, sera.

0: Okej, sera betyr whatever will be, alltså det som sker, det sker. Skrevet av Jay Livingston og Ray Evans, som var et radarpar i amerikansk filmindustri. Jay Livingston komponerte, og Ray Evans skrev tekster. Vi blir ikke så lenge i USA, vi hopper tilbake til Norge og går litt bakover i tid til 1942. Da var det en norsk film som het En herre med bart. Musikken ble komponert av Christian Hauger og Jolly Kramer Johansen. Regissøren var Alfred Maurstad, og i hovedrollene så var det Per Aabel og Wenche Foss.
1: Jeg håper at jeg skal møte en herre med bart, og en herre med bart, men ikke har det lyse bløte. Den må være stri og svart. Jeg tror de nok vil forstå meg. For herre med bart, å herre med bart, de virker mer modne på meg. De andre er bare kart. Si meg, er de litt pedantis, eller nøkten tørr og grei? Eller kanskje litt romantis, og litt svarme

Vi hørte først en ung Venkefoss fra filmen, og senere fra 1992, da Per Robel sin 90-årsdag ble feiret på Nationaltheatret. Christian Hauger var en ledende orkesterleder og komponist i norsk populærmusikk på slutten av 20-årene og helt til midten av 50-årene. Og da snakker vi om 1920-1950. Og Jolly Kramer Johansen, han var også populær komponist, men fra slutten av 30-årene og fram til slutten av 60-årene. I 1975 kom en annen norsk film, Flåklypa Grand Prix, og fra den har jeg valgt en nydelig melodi som heter Reodors ballade.

Bent Fabricius Bjerre, eller Bent Fabric, som han kalte seg, var en dansk komponist og musiker, og han jobbet mye med musikk for film og fjernsyn. Og da var det spesielt for danske produksjoner, men også norske som Flåklypa. Med historien til Kjell Aukrust og disse morsomme figurene, og Ivo Caprino sine fine dukker, så ble det en suksess. Neste låt ut er fra filmen Chariots of Fire med Vangelis.

Chariots of Fire, eller Ildvognene som den ble hetende på norsk. Historisk sportsdrama fra 1981. Hugh Hudson var regissør. Den er skrevet av Colin Whelan. Og den er basert på en sann historie om to brittiske idrettsutøvere i OL 1924. Vangelis, han var en gresk komponist. Han begynte veldig tidlig å spille og komponere. Og fra han var 6 år så fikk

han opplæring på en musikkskole. Han lærte seg aldri noter, så han spilte etter hukommelse, mens han lot som om han spilte notene som lærerne ga han.

Dette var hovedtema fra filmen Conquest of Paradise, eller Erobringen av Paradis på norsk, der Vangelis sto for musikken. Filmen kom i 1982, og det er historien om Columbus, når han drar vestover for å finne en ny sjøvei mot Asia. Og han havnet jo ikke i Asia da, men i det som nå heter Sør-Amerika. Og da tar vi med oss musikk av en annen komponist, Ennio Morricone. Og det er en film som der handlingen også foregår i Sør-Amerika. Vi skal høre Gabriels obo fra filmen The Mission. Og her er det Morricone selv som dirigerer.

Denne innspillingen var fra 2004, og det var München Radio Orchestra under ledelse av Ennio Morricone selv, som framførte Gabriels obo. Filmen kom i 1986, og denne musikken fikk Oscar for beste originalmusikk. Morricone komponerte hovedsakelig filmmusikk, og han var en av de største med musikk fra over 500 filmer og tv-serier. En annen filmkomponist heter Hans Zimmer, og vi skal høre litt.

Sound the Bugle fra filmen Spirit. Hans Zimmer er en tysk komponist og musiker, og han har komponert musikk for mer enn 100 filmer. Vi tar med en til fra Spirit, Homeland.

Siste melodien ut i dag er Let It Be med Enya. Den er også fra Lord of the Rings. Jeg håper dere har hatt en fin liten time sammen med Hildegunn Hauge i Radios og Hvileskjær. Det er mye instrumentalmusikk i filmene, men vi avslutter med litt sang. Ha det bra!

0: gikk til aksjon. Tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon. Banket på døren med børsen. Det ikke TV-aksjon.
1: Det PST, det PST.
0: Falt fort som en armbolt. Anholdt som Arne Treholdt. Skamstolt når han kom fra det uten skram

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 13. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en nydelig onsdag. Vi starter med ny musikk fra Isagara og låten Be My Party.

Det var musikk fra Simple Red og Sunrise på Radio Os. Og navnedag i dag det Linda, Linn og Line. Gratulerer. Og 13. mai i dag på denne datoren så har Stevie Wonder bursdag, født 1950. Gratulerer. Og vi kan også gratulere Alexander Rybak som har bursdag i dag, født 1986. Og det andre som har bursdag i dag, gratulerer. Vi skal også innom ord for dagen. Alle er som å bestige et fjell, men blir nok anpusten, men får for mye bedre utsikt. Det sa Ingrid Bergman.

0: Da tar jeg musikk fra Make Knofler og låten What Is This. Håper du har en fin, fin onsdag. Og vi skal innom at trolig normal nedbørsmengde i Vestland i sommer. Sesongvarsler fra meteorologene viser at sommeren trolig blir varm i hele landet, men det kan perioder bli kaldere. På Vestlandet regner meteorologene med at det vil komme normalt med nedbør i sommer. Det melder NRK.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os med When the Lights Go Down. Vi kommer frem til temperaturene nå, for 14 grader blir det i dag, og i morgen torsdag 13, og på fredag temperaturer på 16 grader. Da skal Selina gi deg være.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skye. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Musikk fra Inger-Lise Hope her på Radio Os med Paralyze. Fikk melding om tigging ved senteret for en som tigger og ungdommer som samlet seg og skapte reaksjon. For i går rundt klokken 12.45 fikk partiet melding om tigging i eller ved Toren senter Os. Velkommen skal ha våre pågående, det sier politioverbetjent Anne Lysand. Fagleder for forebyggende tok kontakt med senterleder for å gi faglig råd til hantering av vedkommende. Senere på dagen klokken 15.14 fikk politiet melding om en samling av flere ungdommer. Noen av dem var involvert i slåsskamp søndag 3. mai. Denne gang oppførte de seg fint og forsvant fra senteret etter kort tid. Dette melder da Midtsiden.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4.500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5.000 til 30.000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musikk fra Anne-Grethe Preus og God nok som du er. Følger du med litt senere, så skal du få høre om virale fruktdisk i langreiste kunder til Os. Skal du høre mer om det senere her på Radio Os. Musikk fra Portugalende mann, Felix Illegger og venter, det samme gjør Jon Newman, lov med Jørgen, men nå skal du få Kenny Loggins og Heart to Heart.

Musikk fra Newman med Love Me Again heter låten. Snart kan, vil du ikke kunne få nødt pass på Flesland for politiet og få alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Fra 18. mai vil det ikke lenger være mulig å få nødt pass på Flesland, forteller Vest politidistrikt i en pressemelding i går. Tidligere reisende som har mistet eller glemt passet sitt kunne få nødt pass på flyplassen. Reisende ben må nå kontakte passkontoret i Fyllingssal for nødt pass. Årsaken til at politiet fjerner tjenesten på flyplassen skal være øket turisme og krav til grensekontroll. Norge er forpliktet til å gjennomføre grensekontroll av personer som reiser inn og fra, inn og inn fra land utenfor Schengen. Det samme gjelder når de reiser ut fra Norge til land utenfor Schengen. Politiet har også en grunn ikke kapasitet til å gi nødpass på Bergen lufthavn lenger, og politiet oppfordrer alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Det er Midtsiden som melder dette.

Det var musikk fra Rick Astley, og nå er Gonna Give You Up fra 1987, og albumet var Never You Need Somebody. Det blir fotballkamp for lokale lag i morgen torsdag. Torsdag da Lysekloster skal spille bortekampen mot et treff klokken 14.30 på Reknesbanen. Og spiller hjemmekamp mot Fyllingsdal klokken 15 på Q3 i morgen. Det bare ønsker lokale lagene Lysekloster og Os lykke til i morgen. Portugal, det mann skal du få høre nå. Dette er Filistil. Musikk

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ja, det var musikk fra Skjerde og på Radio Os med låten If I Could Turn Back Time. I årets tredje separatutstilling er det Hanne Nilsen Kjærgaard som stiller ut bildene sine i Veholmen Galleri. Festspillutstillingen til Hanne ble åpnet 9. mai og varer til 14. juni. Og kunstner som nå har utstilling hos Veholmen Galleri oppdaget Vibeke, som stiftet Veholmen gjennom Instagram, og bildene blander Hanne med olje og akryl etter Mella Os og Fusaposten. Dette er Matoma og Jonas Bandjobb.

det var Matoma og Jonas Banjo fra Hver gang vi møtes. Liten fuggel etter låten, det fra 2024. Og en ferske undersøkelse blant brukere av Trygghetsalarm og deres pårørende i Bjørnefjorden viser høy tilfredshet med tjenesten. Resultatet viser både brukere og pårørende er godt fornøyd med Trygghetsalarmen, og i tillegg har vi fått nyttige tilbakemeldinger om hvordan vi kan gjøre tjenesten enda bedre og mer treffsikker. Det sier Linn Andrea Gjelle, som er rådgiver i helse i Bjørnefjorden kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i februar gjennom telefonintervjuer med 60 brukere og i digital spørreundersøkelse til 20 pårørende, og hvor 13 svarte. Det var da nyttige ord som melder dette. Vi skal over til Sandra Lyng nå. Nå får høre låten Rødt, hvitt og blått.

0: tent. Du må da selv ta med mat og gjerne også vann. I perioder lite vannkilde ved hytta. Og hytten er også tilrettelagt for barnefamilier. En gåtur på 20-25 minutter fra parkeringsplassen på Bontvedt. Så er man inne på hytten, sier André Morton. Og DNT har også satt i gang da med booking til hytta. Og det var 90 år som er meldet dette. Straks musikk fra Gabrielle og låten Nye joggesko.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, jeg håper du har en fin onsdag der ute. Du har hatt trang fødsel og drømmedame.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Viral fruktis gir langreise kunder til Os, utsolgt på 24 timer. Første parti på 4000 is forsvant på ett døgn. Nå tar kundene turen helt fra Stavanger for å sikre seg godbiten Os med Lina i Os. Og det ikke første gang en butikkeier Steven Khalil har treffet blink med virale produkt. Han har gjort det til en spesialitet å følge med hva som rører seg på sosiale medier og utlandet, og være rask ut med å gi kundene akkurat det de vil ha. Og den nyeste hitten en fruktis fra Kina. Ifølge Khalil er dette en trend som har spredt seg lynraskt, og var den første i landet til å distribuere isen. Og jeg har et godt nettverk i utlandet, og fikk en brinnparti på 4000 is. Det ble utsolgt på 24 timer, sier Khalil. Han legger til at nytt parti kommer inn på lørdag, og også dette snart er utsolgt. Og over 1000 kunder har vært innom butikken bare for å kjøpe den populære isen her i Os. Ikke mange på nettet har gitt til butikken drahjelp, og folk tar gjerne en lang kjøretøy for å smake. De har sett da en video der av vi har fått inn isen, og bestemte seg for å ta turen, det sier Khalil, som har kunder som er reist fra både Flora, Voss og Stavanger. Og hele tiden bygger opp spenning og søker etter nye trender er noe av det som driver butikkeieren. Og i sortimentet hos Melina finner populære drikker fra USA, dumplingleker og ingen minst den populære Dubai-sjokoladen. Sånn, men den har litt dabbet litt av, sier Khalid. Og det er Midtsiden som melder dette. Du skal få Modern Talking her på Radio Os med Dojo Havana.

Musikk fra Moda Talking her på Radio Rosen med Do You Wanna. Og det nærmer seg 17. mai, det ikke lenge til det, og det blir 17. mai-konsert med Ose UN, Jazz Emble og Marita Moe, Sandved. Og i år så fyller Ose UN, Jazz Emble 50 år. Konserten da utendørs. Om været mindre bra, så blir det inne i foajeen. Og dette på Ose UN, førstkommende søndag da, så klokken 17 på søndag 17. mai. Du skal få musikk fra Lene Malin. Dette Sitting Down Here.

0: Det var musikk fra Quebec, Bekers, Kristus her på radio. Så vi kommer frem til temperatur, og det er på 9 grader i dag, og i morgen da 12 grader, og på torsdag temper 9 grader. Og nå skal du få være med Celine.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skye. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Lana Miles og Kickstart My Heart. Og det blir forbud mot elsparkesykler i deler av Bergen. Bergen kommune innfører permanent forbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen fra mandag 18. mai. Kommunen opplyser at det blir innført en digital forbudssone og at motorkrafter til elsparkutleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i zona. Byrådsutvikler Eivind Neval Bolstad sier det var tungt rykte å ferdes i sentrum og folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK som melder dette. Dette er Vanne Morrison, Brown Eagle.

Det var Moloko du hørte her på Radio Os med The Time Is Now. Her på Radio Os ønsker deg en fin onsdag videre, og så du da aktuelt tilbake igjen på fredag. Dette Mojo med Lady.

What?

0: Du lytter til Radio Os, din lokalradio.
1: En av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han en av kara, for han har hogd tømmer i Sahara. Død er ikke trær i Sahara, ble folk å si. Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Så svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og brukerne hadde lalt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Motorsaga driver en litt geskjeft på si. Han sager ved til folk som for å være hyggelig. Og så får han en slant eller to under bordet. Og så koser seg mer enn han noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farvete med video og stereo, tre rom nede og fire rom oppe, mono, lano, slalomfelt og dykkvanns akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved. Og for en gang skyld skulle jeg være med. Men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra. Dressen. En gjør oppmerksom på at den kommer fra Kemner kontoret. Han hører at de tjener penger under bordet. Det er forstemmende å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler, og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alt det de eier. Og hvis ikke det gjør med rake fant, så setter vi det de har igjen i pant, sa han blodsugeren. Men da ble svigerfatter sint som en kalgun, så løp han i bua og hentet fram jordbunnen, og så startet han saga mens han sang Volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyvde han TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og mahogni skjenken og dobbeltsenga, kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte han til mannen med de flagrende ører. Her i huset er det jeg som er sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppa svigerfatter hele spektaklet. Han satte øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han: Nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart. Takk for visitten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt